8 je sati i 17 minuta, poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program na talasima Radija Berane, a u nastavku evo i prognoze vremena za danas, pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. I još jednom da podsjetimo da su naši stalni sponzori, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane.

se sa senčen trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam je sati i 28 minuta, poštovani slušalci. U nastavku programa evo i nekoliko servisnih informacija. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore maksimalno opreznu vožnju. Evo i prognoze vremena za danas, pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.

U nastavku programa evo još jedne informacije. Dana 8. septembra 2026. godine policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 34 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 5 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako su kazali, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra 2026. godine. Prijem zahtjeva se odvija lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koji se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Yeah.

0: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije.
1: A članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžar, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Tim povodom gost emisije Hronika grada bio je predsjednik ovog kluba Ivan Popović, sa njim je razgovarala koleginica Aleksandra Vešović.
0: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
2: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na plenarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije preveliku odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planine, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da vidimo da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada, tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
0: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
2: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje je bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
0: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
2: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, ili tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku. Staze su veoma dobre, kako sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, I da kažu pohvalni, znači superlativa, da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem plenarskom domu, da je tako sama organizacija doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je na visokom nivou.
0: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
2: Pa nekako kompletan put, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, pa po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u recimo u Bugarskoj.
0: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
2: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe. Mada, kažem, opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
0: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
2: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, a opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletija, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjavina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Berana.

Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je posticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje enterijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog, kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioce i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenje objekata koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpuni i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korišćenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu, kopiju lične karte podnosioca prijave, rješenje o upisu u centralni registar ili rješenje o kategorizaciji, dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja objekta, predračun, ponudu ili procjenu troškova, fotografije postojećeg stanja objekta ili prostora, dokaz o izmjerenim obavezama prema opštini Berane, ovjerenu izjavu o tačnosti podataka. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Nakon toga će uslijediti uplata sredstava od strane opštine Berane. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Pregled štampe. Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetnije turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kao rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioce i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koji imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korištenja objekta koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu, kopiju lične karte, podnosioca prijave, rješenje o opisu ili rješenje o kategorizaciji, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja objekta, predračun, ponudu ili procjenu troškova, fotografije postojećeg stanja objekta ili prostora, dokaz o izmijenjenim obavezama prema opštini Berane i ovjerenu izjavu o tačnosti podataka. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra, u zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koji se nalaze u Polimskoj ulici broj 2. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati saopšteno iz resornog sekretarijata. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu danas u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 19 do 20 časova na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici bit će održana sutra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Alić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 sati ostati dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju

10 je sati i 10 minuta, poštovani slušaoci, treći sat jutarnjeg programa. Započinjemo jednom važnom informacijom. Zaposleni u školama i vrtićima koji su učestvovali u istraživanju, odnosno 47% njih, kazalo je da je porodična situacija najčešći problem koji se javlja kod učenika tokom nastave i izvan je, a za koje smatraju da su van njihove odgovornosti. Angažovanjem socijalnih radnika u obrazovni sistem doprinijelo bi efikasnijem rješavanju situacije koje su u vezi sa porodičnom situacijom učenika, osiguranju ranog prepoznavanja i prevenciji vršnjačkog i porodičkog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja, siromaštva i socijalne isključenosti, a pomoglo bi učenicima i prilikom pravilnog izbora zanimanja, pokazuju rezultati istraživanja koje je sprovedeno u školama i vrtićima u 7 crnogorskih opština. Istraživanje je sprovedeno u okviru analize potvrđivanja opravdanosti angažovanja socijalnih radnika u obrazovni sistem koju je izradila organizacija HELP u Crnoj Gori na inicijativu Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji. Istraživanje je sprovedeno u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ucinju, odnosno u vrtićima i školama koje pohađaju romska djeca, a njihov osnovni cilj, kako je obrazloženo, jeste da se utvrdi stepen potrebe za angažovanjem socijalnih radnika u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori i da se na osnovu prikupljenih podataka procijeni opravdanost njihovog sistemskog uključivanja u obrazovni proces. Od 100 ispitanika koji su učestvovali u istraživanju, 35% je nastavnika, 23% vaspitača, 16% stručnih lica, 21% medijator i 5% ispitanika koji nisu htjeli da se izjasne. Odgovarajući na pitanje iz upitnika, 54% ispitanika je ocijenilo da je slab uspjeh u školi najzastupljeniji problem učenika romske populacije sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Čak 65% smatra da je vršnjačko nasilje među učenicima i djecom u porastu u odnosu na prethodne godine. Ovakav rezultat ukazuje da su predrasude i stereotipi još uvijek značajno naglašeni prema romskoj djeci, te da su slabije prihvaćena u vršnjačkoj grupi, što može dovesti do potpune socijalne isključivosti i negativno uticati na njihov psihosocijalni razvoj, navodi se u analizi. Čak 95% ispitanika odgovorilo je da je veoma značajno uvrstiti socijalnog radnika kao stručnog saradnika u obrazovni sistem s ciljem osiguravanja ranog prepoznavanja i prevencije socijalnih razlika, vršnjačkog i porodičnog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja, siromaštva i socijalne isključenosti kao odgovora na savremene socijalne rizike i postavljanje okvira za pružanje pravovremenih i integrisanih usluga za djecu, da u njihovoj školi postoji potreba za socijalnim radnikom, smatra 94% ispitanika. Zaposleni u školama i vrtićima koji su učestvovali u istraživanju, odnosno 47% njih, kazalo je da je porodična situacija najčešće problem koji se javlja kod učenika tokom nastave, izvan je, a za koje smatraju da su van njihove odgovornosti. Dobijeni podaci pokazuju da su odnosi između porodice i škole nedovoljno razvijeni uslijed ograničene kontrole nastavnika koji nemaju uticaj na donošenje odluka unutar porodice. Ovo otežava rješavanje problema, pa bi angažovanje socijalnog radnika doprinijelo boljoj komunikaciji i saradnji, ocijenjeno je u analizi. Jedan socijalni radnik na 250 do 300 učenika. Ukazano je da
normativ za školskog socijalnog radnika ne bi trebalo određivati isključivo prema ukupnom broju učenika, već prema složenosti stručnog rada i potrebama djece, ali da opšti standard, odnos od jednog socijalnog radnika na 250 do 300 učenika predstavlja stručno utemeljeno i međunarodno uporedno rješenje koje bi doprinijelo unapređenju kvaliteta obrazovno-vaspitnog sistema Crne Gore. Implementacija modela zapošljavanja sociologa i socijalnih radnika u obrazovnom sistemu Crne Gore ima za cilj jačanje inkluzivnog obrazovanja, posebno u kontekstu podrške raje romskog i egipćanskog djeci kojih u istraživanim opštinama ima ukupno 1865 učenika, ocijenjeno je u tom dokumentu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetnije turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kao rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioce i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koji imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korištenja objekta koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu, kopiju lične karte, podnosioca prijave, rješenje o opisu ili rješenje o kategorizaciji, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja objekta, predračun, ponudu ili procjenu troškova, fotografije postojećeg stanja objekta ili prostora, dokaz o izmijenjenim obavezama prema opštini Berane i ovjerenu izjavu o tačnosti podataka. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra, u zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koji se nalaze u Polinskoj ulici broj 2. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno iz resornog sekretarijata. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu danas u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 19 do 20 časova na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici bit će održana sjutra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Alić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu sjutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 sati ostati dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti i uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih

0: Danas je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama, sahrane se jutra u 14 časova na Brezojevićkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković. Juče je u 95. godini preminula Jovančević Miomira Olga, rođena Radojičić. Saučešće se izjavljuje u spomen domu Dolac, sahrane danas u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćene porodice Jovančević i Radojičić.
1: Slušate radio Beranje.

0: doista ti. Svaki tvoj korak. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetnije turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kao rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioce i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koji imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korištenja objekta koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu, kopiju lične karte, podnosio sa prijave, rješenje o opisu ili rješenje o kategorizaciji, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja objekta, predračun, ponudu ili procjenu troškova, fotografije postojećeg stanja objekta ili prostora, dokaz o izmijenjenim obavezama prema opštini Berane i ovjerenu izjavu o tačnosti podataka. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra, u zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koji se nalaze u Polimskoj ulici broj 2. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno iz resornog sekretarijata. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu danas u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 19 do 20 časova na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakuf i u Beranama i Petnici bit će održana sutra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Alić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 sati ostati dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegde za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama, sahrane se jutra u 14 časova na Brezojevićkom groblju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1087. godine umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač. Prije dolaska na presto 1066. normanski vojvoda, prvi normanski kralj Engleske, koji je pretvorio seljake u kmetove i tako postao tvorac engleskog feudalizma. Sa normanskim i francuskim riterima je uz blagoslov rimokatoličkog poglavara pape upao u tada pravoslavnu Englesku i 1066. u bici kod Hastingsa u južnoj Engleskoj pobijedio vojsku kralja Harolda. Potom je kao engleski monarh konfiskovao posjede anglosaksonskog plenstva i učvrstio kraljevsku vlast kojoj je počinio sve feudalce. 1585. godine rođen je francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inostranih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Gradeći apsolutističku monarhiju, ograničuje uticaj rimokatoličke crkve, pape i plemstva. Ugušio je ustanak Hugenota i lišio ih političkih prava, ali im je ostavio vjersku slobodu. Zemlju je uveo u 13-godišnji rat da bi oslabio moć njemačkog carstva. Nastavio je kolonijalno širenje Francuske i počelo kolonizaciju u Sjevernoj Americi i Sjevernoj Africi. 1737. godine rođen je italijanski ljekar i naučnik Luigi Galvani, koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. 1772. godine rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, a prava u Požunu, dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljanja je priredio u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemunu 1823. godine. U Srbiji je s prekidima boravio od 1833. do smrti 1847. kao i Knjaževačko-srpskog teatra direktor, osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. 1828. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu gdje je kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata u kojem je bio oficir povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemjerija crkve, carskog samoodržavanja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. 1835. godine u Francuskoj izglasan takozvani septembarski zakon radi suzbijanja radikalnih pokreta i zavođenja cenzure štampe. Na današnji dan 1898. godine umre francuski pisac Stefan Mallarme, preteča simbolista čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Na današnji dan 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije stvorio s Chu Deom 1931. a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1087. godine umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač. Prije dolaska na presto 1066. normanski vojvoda, prvi normanski kralj Engleske, koji je pretvorio seljake u kmetove i tako postao tvorac engleskog feudalizma. Sa normanskim i francuskim riterima je uz blagoslov rimokatoličkog poglavara pape upao u tada pravoslavnu Englesku i 1066. u bici kod Hastingsa u južnoj Engleskoj pobijedio vojsku kralja Harolda. Potom je kao engleski monarh konfiskovao posjede anglosaksonskog plemstva i učvrstio kraljevsku vlast kojoj je počinio sve feudalce. 1585. godine rođen je francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inostranih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Gradeći apsolutističku monarhiju, ograničuje uticaj rimokatoličke crkve, pape i plemstva. Ugušio je ustanak Hugenota i lišio ih političkih prava, ali im je ostavio vjersku slobodu. Zemlju je uveo u 13-godišnji rat da bi oslabio moć njemačkog carstva. Nastavio je kolonijalno širenje Francuske i počeo kolonizaciju u Sjevernoj Americi i Sjevernoj Africi. 1737. godine rođen je italijanski ljekar i naučnik Luigi Galvani, koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. 1772. godine rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, a prava u Požunu, dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljanja je priredio u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemunu 1823. godine. U Srbiji je s prekidima boravio od 1833. do smrti 1847. kao i Knjaževačko-srpskog teatra direktor, osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. 1828. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu, gdje je kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata, u kojem je bio oficir, povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemjerija crkve, carskog samoodržavanja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. 1835. godine u Francuskoj izglasan takozvani septembarski zakon radi suzbijanja radikalnih pokreta i zavođenja cenzure štampe. Na današnji dan 1898. godine umro je francuski pisac Stefan Mallarme, preteča simbolista čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Na današnji dan 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije stvorio s Chu Deom 1931. a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: A sada kada smo otvorili jednu malu muzičku kapsulu iz 2004. godine, prelazimo na priču o jednom duu koji je ostao upamćen. Pričamo o Flamingosima. Pjesma Srce je njihova najpoznatija pjesma, a ovaj duo činili su Ognjen Amidžić i Marinko Mažgalj. Oni su osnovani 2005. godine i vrlo brzo postali su jedno od prepoznatljivih imena tadašnje pop scene. Iako godinama uživamo u njihovim pjesmama, danas smo za vas odabrali Srce.

I na talasima ste radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a u sledećim minutima našu priču posvetit ćemo grupi Luna. Neke pjesme su vezane za određeno vrijeme, određeni stil i određenu generaciju, ali onda se desi da ih neko ponovo pronađe i odjednom ono što je nekada bilo potpuno normalno, danas postane retro, zanimljivo i čak moderno. I upravo je takva pjesma Mazo grupe Luna. Ona je vezana za 2004. godinu i album Milion dolara. U nastavku slušamo grupu Luna i pjesmu Mazo.

I tako smo polako, ali sigurno stigli do kraja još jednog druženja. Hvala vam što ste bili uz emisiju Muzika na struju, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Čuvajte dobro raspoloženje i čuvajte svoje omiljene pjesme. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1087. godine umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač. Prije dolaska na presto 1066. normanski vojvoda, prvi normanski kralj Engleske, koji je pretvorio seljake u kmetove i tako postao tvorac engleskog feudalizma. Sa normanskim i francuskim riterima je uz blagoslov rimokatoličkog poglavara pape upao u tada pravoslavnu Englesku i 1066. u bici kod Hastingsa u južnoj Engleskoj pobijedio vojsku kralja Harolda. Potom je kao engleski monarh konfiskovao posjede anglosaksonskog plenstva i učvrstio kraljevsku vlast kojoj je počinio sve feudalce. 1585. godine rođen je francuski državni kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inostranih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Gradeći apsolutističku monarhiju, ograničuje uticaj rimokatoličke crkve, pape i plemstva. Ugušio je ustanak Hugenota i lišio ih političkih prava, ali im je ostavio vjersku slobodu. Zemlju je uveo u 13-godišnji rat da bi oslabio moć Njemačkog carstva. Nastavio je kolonijalno širenje Francuske i počeo kolonizaciju u Sjevernoj Americi i Sjevernoj Africi. 1737. godine rođen je italijanski ljekar i naučnik Luigi Galvani, koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. 1772. godine rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, a prava u Požunu, dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljanja je priredio u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemunu 1823. godine. U Srbiji je s prekidima boravio od 1833. do smrti 1847. kao i Knjaževačko-srpskog teatra direktor, osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. 1828. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu gdje je kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata u kojem je bio oficir povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemjerija crkve, carskog samoodržavanja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. 1835. godine u Francuskoj izglasan takozvani septembarski zakon radi suzbijanja radikalnih pokreta i zavođenja cenzure štampe. Na današnji dan 1898. godine umre francuski pisac Stefan Mallarme, preteča simbolista čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Na današnji dan 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije stvorio s Chu Deom 1931. a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: A sada kada smo otvorili jednu malu muzičku kapsulu iz 2004. godine, prelazimo na priču o jednom duu koji je ostao upamćen. Pričamo o Flamingosima. Pjesma Srce je njihova najpoznatija pjesma, a ovaj duo činili su Ognjen Amidžić i Marinko Mažgalj. Oni su osnovani 2005. godine i vrlo brzo postali su jedno od prepoznatljivih imena tadašnje pop scene. Iako godinama uživamo u njihovim pjesmama, danas smo za vas odabrali Srce.

I na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a u sledećim minutima našu priču posvetit ćemo grupi Luna. Neke pjesme su vezane za određeno vrijeme, određeni stil i određenu generaciju.

I tako smo polako, ali sigurno stigli do kraja još jednog druženja. Hvala vam što ste bili uz emisiju Muzika na struju, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Čuvajte dobro raspoloženje i čuvajte svoje omiljene pjesme. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: A sada kada smo otvorili jednu malu muzičku kapsulu iz 2004. godine, prelazimo na priču o jednom duu koji je ostao upamćen. Pričamo o Flamingosima. Pjesma Srce je njihova najpoznatija pjesma, a ovaj duo činili su Ognjen Amidžić i Marinko Mažgalj. Oni su osnovani 2005. godine i vrlo brzo postali su jedno od prepoznatljivih imena tadašnje pop scene. Iako godinama uživamo u njihovim pjesmama, danas smo za vas odabrali Srce.

I na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a u sledećim minutima našu priču posvetit ćemo grupi Luna. Neke pjesme su vezane za određeno vrijeme, određeni stil i određenu generaciju, ali onda se desi da ih neko ponovo pronađe i odjednom ono što je nekada bilo potpuno normalno, danas postane retro, zanimljivo i čak moderno. I upravo je takva pjesma Mazo grupe Luna. Ona je vezana za 2004. godinu i album Milion dolara. U nastavku slušamo grupu Luna i pjesmu Mazo.

I tako smo polako, ali sigurno stigli do kraja još jednog druženja. Hvala vam što ste bili uz emisiju Muzika na struju, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Čuvajte dobro raspoloženje i čuvajte svoje omiljene pjesme. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1087. godine umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač. Prije dolaska na presto 1066. normanski vojvoda, prvi normanski kralj Engleske, koji je pretvorio seljake u kmetove i tako postao tvorac engleskog feudalizma. Sa normanskim i francuskim riterima je uz blagoslov rimokatoličkog poglavara pape upao u tada pravoslavnu Englesku i 1066. u bici kod Hastingsa u južnoj Engleskoj pobijedio vojsku kralja Harolda. Potom je kao engleski monarh konfiskovao posjede anglosaksonskog plenstva i učvrstio kraljevsku vlast kojoj je počinio sve feudalce. 1585. godine rođen je francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inostranih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Gradeći apsolutističku monarhiju, ograničuje uticaj rimokatoličke crkve, pape i plemstva. Ugušio je ustanak Hugenota i lišio ih političkih prava, ali im je ostavio vjersku slobodu. Zemlju je uveo u 13-godišnji rat da bi oslabio moć njemačkog carstva. Nastavio je kolonijalno širenje Francuske i počeo kolonizaciju u Sjevernoj Americi i Sjevernoj Africi. 1737. godine rođen je italijanski ljekar i naučnik Luigi Galvani, koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. 1772. godine rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, a prava u Požunu, dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljanja je priredio u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemanu 1823. godine. U Srbiji je s prekidima boravio od 1833. do smrti 1847. kao i Knjaževačko-srpskog teatra direktor, osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. 1828. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu, gdje je kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata, u kojem je bio oficir, povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemjerja crkve, carskog samoodržavanja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. 1835. godine u Francuskoj izglasan takozvani septembarski zakon radi suzbijanja radikalnih pokreta i zavođenja cenzure štampe. Na današnji dan 1898. godine umro je francuski pisac Stefan Mallarme, preteča simbolista čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Na današnji dan 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije stvorio s Chu Deom 1931. a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: A sada kada smo otvorili jednu malu muzičku kapsulu iz 2004. godine, prelazimo na priču o jednom duu koji je ostao upamćen. Pričamo o Flamingosima. Pjesma Srce je njihova najpoznatija pjesma, a ovaj duo činili su Ognjen Amidžić i Marinko Mažgalj. Oni su osnovani 2005. godine i vrlo brzo postali su jedno od prepoznatljivih imena tadašnje pop scene. Iako godinama uživamo u njihovim pjesmama, danas smo za vas odabrali Srce.

I na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a u sledećim minutima našu priču posvetit ćemo grupi Luna. Neke pjesme su vezane za određeno vrijeme, određeni stil i određenu generaciju, ali onda se desi da ih neko ponovo pronađe i odjednom ono što je nekada bilo potpuno normalno, danas postane retro, zanimljivo i čak moderno. I upravo je takva pjesma Mazo grupe Luna. Ona je vezana za 2004. godinu i album Milion dolara. U nastavku slušamo grupu Luna i pjesmu Mazo.

I tako smo polako, ali sigurno stigli do kraja još jednog druženja. Hvala vam što ste bili uz emisiju Muzika na struju, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Čuvajte dobro raspoloženje i čuvajte svoje omiljene pjesme. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.